Ombe wi maleni wo opo pa ja kweni adi boye yoti sami kana sa chopo na wayami say Jesus.